Sabatka i udvaron, šerek sekvi lilijom, Sabatka i kišjanja tingolom. Šerek sekvi lilijom, el hermoso zudvaron,